0: ya na bra bedu ho
1: abedi mu papo
0: ha
1: pa bi
0: ko pe ba bi nsan ya ni e ba bi ni e bi aba
1: sai
0: won has
1: swine
0: dia na ba
2: eh ewura no mo yesika fo bi to bang e mu nyamie ko die ni ko die ni e ko si hwe
1: na ewura pa che sai
0: mitimi kura mitimi
1: ya ni yesika
0: ani ye die
1: ni ye
2: ah ma bi no
0: oh paki pa ma man katin
1: me so ma man katin
0: mo tsa se nyu sa magi
1: oh Lisbeth
2: mo tsa ani ni ya o so e de
0: shi ade e fa ho ba
1: ye wi a ya de mo ko shopping
2: eh sika de e ko
1: wo
2: sika na
1: Mama.